0: Valja, to ti hoćem povijeti. Ja, da često rad propadni valja. Pa kad u oboru ste, kad izađa, fuj više. Vraćam te, telefonu zajedno. Čao.
1: Ajde, što je to za dana vredno.
2: Tako.
1: Ajde, čao, čao.
2: Čao, čao. Uživaj na dopustu, pozdravi Roka, mi pa si bomo privošli eno Nino Pušljar, zdaj si upam. Naslednje leto, pa grem mi pa na pool party.
3: Ja, jaz upam, da sem vabljena.
2: Skoraj brez.